Badute, hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer Jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta zerkin eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsan berak du ere grabak eta hau etxen egina, ekoizpen ona ere entzungai gaur. Eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak, hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur, post-hardcore talde bat Skrimo, ere doinuak dituztenak, Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackist talearen Pitches amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen dute hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzy Fire eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu behiena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako raplariarekin, eta Laikili, Suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat duguen zunen hemen Lide Hernando, bele izangoitia hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzenen proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiuntama bigarren gamberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean beraz Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Bidea deitzen da proiektua Winigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran lurpeko trenbidea proiektu untan hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitzen kantua, berritxarrakena da eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek lurpeko trenbidea olako blues beziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau. Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeiko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: Question, c'est pas où on va trouver la moula, il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
2: La vraie question.

Les Vulva Assassin, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan, voisin vigilant,

0: hor ere xalaketak Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta Tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat. Eta segitzen duena, beraz, voazen, vigilan joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion. Ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime.

Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez duten entzat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begikiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskuarazko, zati batzu ere, baziren. Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere berna hasten ditu, Baionakoa da musikari hau, Herve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, berna hasi du. Eta una zer emaiten duen, Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen da zuetemen.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Asurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatia, mentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa skibortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia, ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz, funtsian, hau da, bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea, eta musikaria, eta ba, emaite du provokatzea, Hainitz, usain goxo eta olako entzat lan egiten du, eta badu proiektu hau Surking, edo Benua Aiz zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu etxe batean maliz bezala olako eramaile bat tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena eta aski bortitza Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen duzuet hemen entzutea. Like

Ez dauzu eterran, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sorkin do Benoit Eitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz handia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita Initz Stormen bideoklipa bereziki olako film gordin bat bezala egine baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esedituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez jaiteko Julen Etxeberri. Eta unek du, funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukoteunen beraz Colors deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Marel taldean zuten dugu.

Marrel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantuz osatua den Red EP hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita, eskarazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut eta ez dudarik, adimen artifiziala baliatu dutera, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, hemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Atzemete dut, untxailo egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen alitaikeala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute. Bordelekoak dira, post-hardcore, screamo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post Podcast ataletik pasatuz, eskuali ratietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkar agurtuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurtzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

0: Radio Cultura punto eus. Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea Aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
1: Biskat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia erruxiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, oztakit importantea den, ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste tenok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, la? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara. Zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez. Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan berekin. Eta gero, bon, bizikiatxe ginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, ben dena partekatzeko prest. Ingelesez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea. Jiu-jitsu brasildarra, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da, pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen. Eta no azpait noin nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, bon, eta hori ahatsale bat ez, justu. Baina horren ondotik ez da bon, joan dinak egin nituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, bon, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han login nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da olako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenan. Ni pusak guziak lujean eta ez nekien sugera zer hartu, ez hartu, gainera ez nekien noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu. Edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin ezo hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela. Hori da, eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta, pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela, orduan, bi kilo, bare, sobera zen. Oialetxea, matelasa, sokalatzeko pixkat. Eta gero, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor hartzen zira, hori hor ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, utziko dut bidean, hori hori beharko nuke, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen jadanik, zakitzen nintzen Polonian edo iparraldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero. Ezinbestekoa da hori, adibidez. Ege erran, Kaliningradera erreski sartzen da, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu, eta nire ustez, razoin bat zuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, ara, lortu nuen, eta uste dut zaile nadena da ateratzea. Momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, berriz Europara sartzeko hor, Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez nahi zuhoitze egian, mutatua dut non baitor. Kaliningrad, Polyesk, Sovietsk, bai, Sovietsk. Sovietsk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, muga pasatu haintzin. Tipo bat, etorri zitzaian nirigan beran. Ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldur garri zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta montu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia erruxiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta gale egiten daut, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori. Zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, zinez bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, hori pasa zen eta orduan biharamunean, muga pastu orduko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Lehenik ez nuen atseman, nundik pasa behar zen kilometroak egin duen desendako, parean nuen, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen, edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo verifikatu behar zituzten. Eta gauza piskat bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen, hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, dituzu kartak mugan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea. Zen ni jakin behar da militantea naiz, eta Nire ustez, atxemaiten alituzte gauzak edo, behar ez dakit xuxen, baina hor, gainera feministana ez badakit erruxen olako, behar. Badakit badirela gauza batzuk berdin, behar, egiten udana hemen, ez dira onartuak han. Hor duan, ez dakizu sekulantzer atxemaiten aldute. Galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz jakinean eta horako gauzak. Baina, beldurgarri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, en fet, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, nanana. Hor, oartzen zira, walala, me zer ari da pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak, eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian, eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere, berdin ez dira biziki onartuak edo. Olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidea eta erabaki nuen ez Errusia handira joaitea arriskua gatik. Xantza ukan dut, familia baten etxen egon naizelako egun batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da me. Eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan. Ez nuen pentsatzen Errusian hola zela, behar bada klise bat da hori. Azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta edo, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.

0: couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez ez dakitzen bat ginen azkenean beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera iritsi igunean auja anitz ziren eta ez nuen deus ulertzen ziren ez zidan ejan aur bat zuela diadanik. Eta hor, aurra anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere urartzen nuen nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta ara, ora ezagutzen zu diende gehiago, eta no, goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, hor, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen ziraik, diendearekin feze ikus moldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan be zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasuen sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atxemaiteko logiteko. Zen nire astapenetik erranean nire buruari busetarik ez logiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
1: Radio Kultura.eus

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Zas entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slow for me!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zaz entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotze gur, hogeita garrenari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esate zena la parte sabia de los incas, siete zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehizena, siete zan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarren aixen zen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroketa marrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baile. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxenan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horrem ezte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jabote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jabote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argiz egu gara, zer ez de luz ezaten dena. Eta orduen, enbidegune da, guk argiz hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordinik itxe bien, Dana ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetzeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta mar urte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun ondala berrogeta mar urte arte.
1: Geixe bizengo da, ni zarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta de la seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik pazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak xori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dazu, zetako bidea euren, nola dako esena tokie, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epilako porkerize. Oinbe jaten dago, oinbe desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dela janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogi mineral. Egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manatile gure, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran helikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan gure osu, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanetan parte etzen dozu, ze bizi moduten dozu bertan neoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatezin gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
1: gizona dauz, baina ez padauen, bueno, esango dozu dauen, esango dauen, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, Oiana bateko, dare galpik izaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak izaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik izaten eman, porque nik bost emakume uki dezetzen. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horre ditzen az benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin daun izelbarik handizena dori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egotetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena amautak, izatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitze bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumi alderdezik egitzen, bizek izatezen, horre egitzen, amautaz e sacerdotizaz di horrek. Eta, bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, aportetan otzuen, hori alderdixen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara gila, metik egu izela Europatik, eta dugu gara gila bakari jakitzunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zu dena, eurekoin txoza bat,

0: dene ba herri eta jende jakintzu hoien elikaduran aman komuna do bardine izaten zan asko jaten dabela erditik gora gordine bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno,
0: edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, ez dago horrem, ez doina, oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero, bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merki edalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alandarbe badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badau, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bat bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Beste gut bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batxu, segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pikea ditzen dugu.
0: Bai, horre pikea ditu azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer ite, zuia zuia. Zer.
1: Enzalaban, itzen duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, bai. Zizta egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek ez. Berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio batekaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kabaio, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen dozu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: hiltzeko, ez? Bakterizek,
1: onguek, horrek hiltzen duz.
0: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zer botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure?
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai, Bai, aurtureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai,

0: Diente de León da
1: eta gure basoetan ugeri.
0: Janten pillo badauz. Horrek eta aseri gusten izan dut eta Diente de León da Janten. Horrek hirurekaz, por ejemplo, arterize garbitzeko, gure arterizek. Hemolizizkun itusen bat infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek hirurek eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitxuten irien, horti datorri ditu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizetena da, orduen bizetena garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezeitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk edeku guzatzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
0: Bat, hori esan tena Diente de León, Janten, eta kola de caballo, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri guztien abeian alda.
0: Diente de León, dao Janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten dugu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argize moten duzu, da berak han gordetan dugu. Da, han bale dauena da, klorofilian dugune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Ni kamen gudot ondo egon, posibixi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi gara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sueños, cervat en la sierra y San Lake.
1: Betxi izatuko orkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean beha argia hor geratu, eta ez da gugulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta. Ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Oreka tuitzen da. Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika
1: eguzkide izengo zen. Fekunda eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrek aitxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori. Apusek?
2: Apus, apus dut, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik da apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de. Ama lurre ditugu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jan dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dugu, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikustot uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna eta beran edadiz ekutxatuten dauna gu garala. Dabak izu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez da gizien bat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz eta gorda bizolako pentsamendu, bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hitzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoi. Dago ustel du itxekara. Ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizia gordeko dugu isoztute barruen, ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekin martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez hamen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsa gu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noia zera. Nik amalurretik urten dut. Nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Gure ziklo pase da, guk hamen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agin.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bende euren buru eta lopanteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopanteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitxi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bat
1: asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etorri betorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerizan aurka itxeko, oso bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekogu zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekogu virusek, dekogu bakterizek, dekogu onguek, dekogu danak, horrek ezpakuz guile gauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dutzegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue? Gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitsik gora alkalinu gara da. Gu gara alkalinu, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalinu bat emizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenuek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsik gora. Zazpitsik gora dauena, gorputz alkalinu baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zarenioko. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez de guardure.
1: Ez de guardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerenengo gariñeko eguneko azidu kemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro balen duena, pH metro bat, 10-15 euro balen duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazteko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixen. Hor ez dugu ibizirik, beha gure zelula bai, gure zelulak txalotun goztu esan goztua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azidiza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba bakterize virusek eta ziko dira itxuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin dugu kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, berado, ye. Porque claro, aziz pillo bat daute, da hor, hor saltote, urtetan dugu, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidau, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidau. Uh-huh. Gehitzuten baden atakitzen duzkue. Uh-huh. Baina, eureuke derrigor bidu guz, eh? Uh-huh. Zer zuko inestetan dagoena, virus edan akenduko guz, dano hile gauz. Virus edan akenduko guz, hile gauz. Uh-huh. Osea, bakterize pe bai. Osea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizu bidu guregaz. Uh-huh. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Uh-huh. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen dauz, orduan bizik hiltzen dauz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzen ezalkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotego. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zer gaitxik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Aha. Toki diferente.
1: Gureak
2: alkalino
1: bidau. Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez eta pH azidue. Aha. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dagoi janaririk, da ez dagoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideko hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutari pez.
1: Frutari pez.
2: Ez zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dut ardure, frutosa, glukosa, zelan emotetzen, ze tipotara emotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko.
1: Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horreko azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz.
1: Zemin
2: bizizekonak horregaz, horreko zatzen,
1: matza eta...
2: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Aha. Ja oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizien bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Berroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Da. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burua berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko un, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko un gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik kendu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen dugu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziziketan
2: da. Aziziziketan zen da, sistema immunologiko jauzik, da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixori geixen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egin sueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren gehizien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toksiko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garatu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibigek esena danok, eh? Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodoiten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen, bueno, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen geixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrezik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizatotaz, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zetote ekin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esanguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik irugeuse edo behar ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri emotezuru bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotia egutza da, opari bet, osekio bada. Aha. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuen gona zen. Orduen, gaurko egunen ikizin dut galdu. Dori hiltsi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrek etxe. Gu betik gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da balizio historizia da. Eta biserkue itxibaketan, ez dakik notorko dan da, gaurkue aprobetsatu topera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxu bete, hau, ointemie virusena dauena, gudeo, konteo apurtxu bete, nien hau, da akuerdo, degoen informazio guztia ez da, ze informazio bidegulen zen dugune, ze informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deko, pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio deko une. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan haue ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaixen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egize gudo jakin. Bakarriz da, derecho guztizik dekotez nik, eta herri guztizik eta persona guztizik dekogu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esakuntzu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten duet, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esakuntzu gauzo bat, zientzia dikamporak gauze pilo bat dauz. Biasko-tasko demostre aldogunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen donik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizte danak, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzun
1: alizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer rengu duten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die, bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek, bai, virusek eta bakte dizen kontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer, ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat indiek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorizek, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, gu gauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten eta parte ekonomika. Eurek aberaztuteko eta errize mermetako. Ze epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat da esteso de poblazion, granji larra handizizin je, eta maitxun bidaue, kendun bidaue hori. Hori hain bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau bat zarbi egidoz iluminatizekaz. Masoiek eta iluminatizek onzien hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik ez, handik eskaperauen, porque ya handik urtene miramen, sostazien esan doztien, izindotela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izindotela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, da urtena hauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadekukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautza horiek izteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzen dut, amen, hori dut pasetan. Horrega itxeko isen mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txinape, bai txinak urbina, irukizek ez. Zer errizien jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatorren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur, Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo batean. Eskerrik asko, murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera orten etxizan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: de café.
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

gaur, errota berri berezi hau, Ismael Lok argi utzi digun bezala, Afrika kontinenteari eskainiko diogu. Zehatzagoak izateko, Afrikatik 80 eta 80-garren hamarkadetan gurera iritsi ziren abestiei. Orduan, nire belaunaldikoak, gaztetxoak ginen eta Agustiz exotikoak iruditzen zitzaizkigun handik heltzen ziren kantak. Gaur, garai hartako kantekin beteko dugu saioa. Eta egia esateko, kanta hauek berriro entzuterakoan, duten kalitatean baino gehiago, ekartzen dizkiguten oroimenetan egin beharko diegu arreta. Ismael Lo Senegaldarraren Jamu Afrikarekin hasi badugu, aurrera egin dezagun Hego Afrikako, behar bada, abesti ezagunenarekin. 1967 urtean, Miriam Makibak denok noizbait entzun dugun pata-pata grabatu zuen.

80garren hamarkadan MTV telebista katean sarritan agertzen zen artista Johnny Clegg zen. Berak hainbat abesti ezagunen sortzailea izan zen. Horretan, tamales, zuria izateak asko lagundu zion. 1987garren urtean, Sabuka taldea lagundurik bere kanturik ezagunena sortu zuen. Azin Bonanga, Mandelari eskainitako kanta. Ziur gogoratuko duzuela.

hortxe izan duzue Johnny Clegg eta Sabuka bere taldea 1987. Urtean Nelson Mandelari eskainitako abestiarekin. Hegoafrikako zulu zuriak bi urte berandago 1989 Cruel Crazy Beautiful World diska kaleratu zuen. Hau izan zen diska horri izena eman zion pop kanta arrakastatsua.

Johnny Clegg eta Julula eta gero Sabuka, 80. Hamarkadan Hego Afrikako musika eta pop anglosajoia elkartu zituen arrakasta nabariarekin. Hamarkada horretan, argia ikusi zuen Afrika eta Mendebaldeko kulturak nahastu zituen musika lan ahaztezina. Diska hura Paul Simon New Yorkoaren Graceland izan zen. Simon jaunak Afrikan apartheida zela eta egiten ari zitzaion boikotari jaramonik etzion egin eta kontinentearaino bidaiatu zuen hango musikari beltzekin zuzenean lan egiteko. Aldarrikapen giro horretan grabatu zen aipatutako Graceland. Behar bada diskartako abestirik entzunena You Can Call Me All izan zen.

Esan bezala, Paul Simonen Graceland diska Afrikako hainbat musikari beltzen laguntzarekin grabatu zen. Talde hoietako bat, Ego Afrikako Lady Smith and Black Mambazo izan zen, akapela abesten duen zulu abesbatza. 1988an Journey of Dreams diska argitaratu zuen, eta kasualitatez edo ez, nire bizilagunari oparitu zioten. Oroitzen naiz, diska hura elkarrekin askotan entzuten genuela. Gogora ekar dezagun, Josef Shabalalaren ahots goxoura. Lady Smith and Black Mambazo eta Ukalangami. Nigatik negar egin ezazu.

Mila bederatzion da laroita malaugarren urteraino egin dugu jauzia guztiok ezagutzen dugun kanta bat entzuteko. Seven Seconds honekin, Nene Xerri eta batez ere Josu Endur ezagutu genituen. Abesti horretatik aurrera, Senegaldarraren lanari kasu handiagoa egiten hasi ginen asko. Horrela, Afrikako musikarion askoren lanetara hurbiltzera bultzatu gintuen. Nik adibidez, Malin zegoen abeslari beltz albino baten musika dantzagarria ezagutu noen. Musikari hori, nola ez, Salif Keita zen. Laroita amabostean, Folon diska galeratu zuen eta bertako tekere honekin sarritan egin genuen dantza. Entzun dezagun, Salif Keita.

Eta nork ez du ezagutzen, Morikante ginearraren jeke-jeke dantzagarria. 1988 urtea zen.

Orain arte ez ditugu emakume abeslari asko aipatu, baina baziren nola ez ahots femenino bikainak. Hoietako bat, Benin herrialde txikiko Angelique Kidjo zen. Batonga izan zen bere arrakastarik nagusiena. 81. urteraino goaz, Angelique Kidjo.

Entzundako batonga bestia, Nani Moretti zinemagile italiarraren Caro Diario filmean agertu zen, protagonista bespa baten gainean erromatik pasiatzen zebilela. Txango ederra hartan agertzen zen beste kanta afrikar bat, Jaleda Argeliarraren Didi izan zen. Didi!

Magrebeko rai musikak, 80. hamarkadan nahiko arrakasta eduki zuen Europan, batez ere Frantzian. Soinu tradizionalak sintetizadorekin jazten duen musika aldarrikatzaile estilo horretan maisu izandako beste abeslari bat, Chen Mami izan zen. Bere musika gogora ekarriaz agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, beti bezala gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Orain entzungo duzuena, Chen Mami eta Meli Meli bere arrakasta izango da. Agur!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Pasas Klute.
2: Pasas Zibra.
3: Zebra Transito.
2: Mantua.
1: Balmagien.
3: Roizfan Zibra.
2: Zibra Bremi. Zibra Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 45. Erantzun gaiua, 9:12, 12:48, 45. Zuzenekoa,

zaite zala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Hortxe entzun dugu talde honen azken abestitxoa. California Bass eta New England Brevets.
1: Vale, bani Garlanean atratako, bitaldek Garlanean atratako abesti bat ekarri dut. Ate gorrietan Fisterra, niako jot eta txikotorra eta bala talek atera, oindela, bilbazte do. Atera duten, abestia, hau da, komiki... Ate gorretan Fisterra izeneko komiki bati jarritako soinu bandako bikantuetako bat bastante guapo iruditu zait bideoklipa bera, osea komikiak itzura oso ona dauka eta bideoklipean ulertzen da bastante ongi nondik duan osea aurkituko dugun bertan Arkait Artolarena da bideoklipa eta kontatzera doa abestiak eta ulertzen komikiak ere bai. Mila batzion da hogeita maikako maiatzen hogeita saspian ategorrietan, donostian, pasaiatik zetorren manifestaldi baten aurka Guardia Zibilak egindako sarraski bat entzungo dugu oso guapo dagoela iruditu zaitzen.

0: ber, eta outro hau zer da? Gaiu edo inoren eroni o algo así?
1: Gaiu bat edo ez da?
0: Bai ez?
1: Galdera berreina gindut nire buru bari. Baina egia da, txiko tornado ere izan daitekela. Asi que ez da, ez dakit erantzuten. Baina bai ematen du.
0: Vale, curiosoa, bestia. Últimamente estás trayendo muchas colaboraciones así, ¿no? Aurreko va a tener que arriesgar un beste colaboren bat gaiurena ba...
1: Norekin zen...
0: Palestinako festian josuten colaboración y no sé qué. Estás trayendo cositas... Cositas. Guapo. Pues habrá que pillarse el cómic este.
1: Ori, esto te comenta tú, baina... Bai, komikia viniloarekin dator, ulertzen dut ere, bai, o viniloan dator...
0: Alderantziz, ez? Viniloa dator komikian.
1: Viniloa dator, hori da, komikia...
0: O sea, hemen...
1: Bai, viniloa dator komikiaren.
0: Ke bantez, el komik o
1: el... El komik ez... Ez el arte. Eta hori ere kontatzen du, Galiziatik pasaiara, lanera, doan, arrantzale baten historia, non? O, zinek aurkitzen duen, sarraski... Tauri. Guapo.
0: Oso, ondo, tío. Aurrera. Bagatos Euskal Herrira, o seguimos por ahí. Nik ekarri ditut bi algortako talde, eta beste bat Frantzia... Venga, bueno, jarrituko Frantziatik. Ya que estaba con este rollo. Talde honek zuen jo festian, baina bai jo izan duela Lyongoak uste, bueno, ez Lyongo dira taldeki batzuk, Brestekoak uste dela taldearen edo sortzaia, Prisoner du temzi buruz ari naiz, txipian jo zuten dotoren urte urrenean pasaden ekainan, eta bueno, hau da abeslariaren proiektua, okerrez banago guztia bera grabatu du, baina gero holtzara igotzen da bandarekin, kriston banda elegantea, Frantziako hoi eszenan bastante ezaguna dena. Ba, bueno, Prisoner duten sek bigarren lana argitaratu du, ez argitaratuko du hilabete ontan, maiatzaren 15ean, bi aurrera pena besti atraditu momentuz. Eta horietako bat entzungo dugu. Denier Rigard.

0: oso oso guapoa eta oso motivagarria. Gogoa berriro ikusteko talde hau.
1: Venga, ba, ni bai Euskal Herrira nato horrela. Eta entzungo dugu, hori nik zenprentzoko, nik zubi oso hartu nuen opor, eta ezute zer egin. Eldu bar izan da, azte artea,
0: plan bat ateratzen.
1: Egiteko, eta no, hemen bai egin nahi dudala, kauen diez, deialdia jendeari joateko azte artetan parralera, zuri ere bai, bainat, jende gutxi egoten da.
0: Ose, ni aurten igual izan da urte. Gehien joan naizen urtea, eta te digo, que habré ido 4 o 5 veces.
1: Nirare izan da.
0: O sea, no había ido tanto en mi vida.
1: Ni es que igual egon izan este artero, eta kamin niez, dago flojo, eta esango nuke gustos programatu dutela ikasturtea guainera. Usur bilera goaz, Biafara taldeak josuen aurrekoan parralen, eta kontzertu oso guapoa izan zela iruditu zitzaidan. Rock and roll.

0: Hay que andar rápido, ¿eh? En esta mesa, tú.
1: Porche, ya para. Por ir a ver y ahora me te ha... Lana. Sutena tata. Guapo.
0: Vale, pues ni... Azken beste vital de jarriko ditut. Bagoaz algortara. Algortako talde berri bat aurkestera nator, nahiz eta beraien bandkampean jarri Ipar Koreakoak direla, gezurretan ari dira. Algorta edo getxen gurukoa dira, ez da egitzen zen. Algorta hemen jartzen du. Eske, lehengo izan sartu nahi zenen, Nor Korea jarri beharan getxo jartzen zuen. Yo creo que igual les ha chirriau tanto eso, que ponía getxo, porque claro, estos van a muerte, ¿no? Contra ellos. Y... Es betis en el sandal, corta, es el agrecho.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Estago gaizki, baina egia da netzako hau da gehiago irratzaio bat ukatzen denan eta beste bat azteko.
3: Ja.
2: No? Aiko.
3: Bueno, pues hortxe, debatxo, iztalde berria elgortatik. Ez dut esan, baina, bueno, jendau nahiko experimentatua, bueno, beste talde asko, aukera, aukerra, madeskins, y lauanai, y demás taldetatik datorren jendea, así que, hori xa.
2: Vale. Vale, nik ya novedade gehiago zitut ekarri, o bueno, novedade, horreko ere, esen, baina... albiste batekin nator. Lapurrak talde handiak atera zuen publikazio bat bere sareetan baindela bihazte. Eta kauinez, ez du, ez da gelditu talde hau,
3: Ez.
2: Azkenengo lana aurkeztu zuen.
3: Lo están haciendo guai, tío.
2: Egia da, lo están haciendo guai. Araban gutxi, igual, utzi egi. Ez?
3: Jotzen dute kainan.
2: Bai, jotzen dute kainan.
3: Vale, ya
2: jotzen dute, bueno, jotzen dute azte gure honetan, bihar, lehen zementzagan. Que, si no bia cosas, o sea, plana gaudelako gazteizen, bestela, ojito.
3: Bai.
2: Lehen zementzaga divertigarria da.
3: Eta lehen zementzaga estaz aquí, o sea, bai, bai, minututan zaude.
2: Bai.
3: Es buen pueblo, está guapo, tío.
2: Urrutiago dago Elorrio, baina urrengo astean ere jotzen dute bertan. Ekainaren amalagoa errotxapean, eta ekainak hogeita bost, sarra esarroko jaietan.
3: Ai, bale, ez neken iragarrita zegoenik.
2: Igual ez dago, baina erarriko dugu orain. Eta zuten kartel bat, jartzen zuen ekainaren hogeita bostean, Gasteizen joko zutela.
3: Sarra esarron tipia tabernan, no, el bar de moda.
2: Qué guapo, qué concierta.
3: El mejor cantón del momento.
2: Desde luego, plaza guapo, ena. Pero, botako agenda, se da buena estupeneta, baina, que urturrena da.
3: Urturrena.
2: Eta hori, besterik gabe, Lapurrak taldeak jarraitzen duela gor. Eta, hau ere, lotu nahi nuen, kau indizidea, o bueno, azken aldean, telebista, Euskal Telebista Publikoan, ETV-en, ari dira teleberrian eta ari dira egiten kampaina kanutoen aurka. Osa, deklaraziones como gazteek erretzen dituzela inoiz, baino kanuto gehiago. Pero, que mentira.
3: Sí, sí. Osa,
2: desagertu dira kanutoak gure ebiza, jaletatik, ez dira usaintzen. Osa, inoiz baino gutxiago, eta benetan hain kanutoak problemak direla. Ireiz,
3: kanuto bat da...
2: Guaz jartzera erretzinak, ba ez. Euskal Telebista Publikoa duina izango da jartzen duenean, jopuntuan, gimnazioak jartzen dituenean. Osa, gimnazioa hoen inguruan, alarmismoa sortzen hasten denean, ETV ikusteko moduko telebista izango da. Baina, tio, kanutoen inguruan, ez da zentura ez dela bia kanutoak. Sí, ¿en qué bar pasan porros en tu barrio? Ya no hay de
3: eso. Eso ha desaparecido, sí, guía, ¿eh, chaval?
2: Vamos, era un fenómeno. Irutik bat, eran...
3: Vale.
2: El Pilarren... en fin.

0: Hortxe, Ander Solozabala undia.
1: Bai, Donostia joan zaigu, baina astelenero Gaztiztik da bil orain. Lehen astegunetan ensaiatzen zuten, astelenetan. Eta, ba, ni, astea min ikusta hausotik asko gustatzen zait.
0: Ondo, esan dakoa, tipia tabernan ekainaren hogeita bost esan duzu.
1: Hori da.
0: Sarra-sarro, handezarreko jaietan. Vale, pues listo, bagoaz, ni gauztitxo bat dut bakarrik.
1: Eta martza bai.
0: Bai, nik ekarri dut, haren ezei taldea, zergatik. Hau kaleratu zuten duela hilabete pare bat beraien azken lana, bigarren lan luzea dena zutan, eta azte buru ontan tipia tabernaren urte hurrenean joko dute, ostiralean, ostiralta larun batean ospatzen da tipia tabernaren hirugarren urte hurrena, elotonto ja hiru urte bete ditu taberna honek eta ze ekarpen handia egiten ari den Gaztizko estenan, así que sorionak hemendik.
1: Sorionak. Por cierto,
0: saltuseko jende guztiari.
1: Gaur lehenengo aldiz, alabediko nebera berrian sartu ditudanean birrak, birra gehiago zeden, zeden hiru San Miguel eta hiru saltus.
0: Saltusak nik ekarri ditut.
1: Grande, Hitor. Que decepción, que decepción. Bueno, ondo, ondo, ondo, ondo gina baina.
0: Bai. Eta hori xe
1: Sorionak tipia.
0: Sorionak hori da, hiru urte, ba hori ostiralean kontzertuak haren esei algortatik. Eta exili jeidatik exili jeidako italdea ja nahiko urte dara matenak mugitzen. Azken lana, por cierto, oso oso guapo dago, o sea, niri asko gustatu zait lan hau. Poco se habla de este trabajazo. Gero ere pintxadak egongo dira, punketa hoi pintxadak okarrez banago, eta larun batean, pues, betiko planak, gehi aurten bat usai pertsona berri bat. Ausurreko urtetan pintxatu izan dute bitartean Pineapple Switch eta eguren nola hitzen da? Zerula. Eta aurten bat usai jaira Sharma. Olatz.
1: Aha.
0: Así que hori se pintxadak egun osoan zehar, pues zabaltzen dutenetik, arratsaldeko zeiterdietatik, itxi arte, goizeko laurak arte.
1: Ritmo caribeño guapo, akarte, ditu olatzeak ere bai.
0: Bai.
1: Entendo, bai.
0: Lo hace muy bien, tío.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso guapo. Ba, hori se, ostiralta larun bat a tope hor, zuk ere esan duzu, tira jaialdia dagoela Gaztetxean.
1: Txuleria joder, ta merak. Zango nuke. Bueno, egun osoko programa da eta lotzen dute gainera ere bai atera da bastaki sententzia bat edo multa bat edo zer zer ator bere garaian korda lokala desalojatu zenean horregun zela resistentzia bat, bueno, ba horren arira torri da atera da, ez dugu atzen exactamente sententzia den edo epaiketa datorren barkatu. Baina bueno, elkartasun argazkia egongo da auzoan goizean, Baskaria, egun osoko egitaraua eta hori Txuleria joder eta merak taldea izango ditugu Gaztetxean sortzetatik aurrera.
0: Eta igandan ere oraindik gogotsu bazaudete, Hortzak taldeak jotzen du Abisinia tabernan, arratsaldeko zazpiter ditan. Hortzak Paul Urkijoren metal taldea. Así que
1: aprovechan, baukat informazioa hemen, 7.000 euroko izunak korda espazioa defendatu zuten kontra. Horize. Maiatzen batzean, 12:30, Bitxori plazan, elkartasun argazkia. Bitxori plaza da, auzolana ondoan dagoen plaza.
0: Vale, pues voy a cambiar de planes. Konturatu berri nahi zaren ezei jarri nula pasaren astean. Bueno, pasan programan. Jorain justo eskaleta repasatzei, digo, hostia, si esto ya lo puse.
1: Aspaldi.
0: Pues begira, haren ezei ez, baina exili entzungo dugu. Exili un orgulpe elsten zizkatela zuen iasko udan, dizkazo. Eta, pues, gogoekin azteko asteburua, gaur jotzen duterako tipia tabernan. Entzuko dugu eraien adrenalina abestia. Eta honekin bagoaz urrengo aster arte, o urrengo arte.
1: Aur.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Alabedi Irratia.
1: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako Irrati Libreena entzuten ari zara. Alabedi Irratia.

0: Rachel
1: Deon.
0: Deon. Deko.
2: Kaixo.
0: Eta Rachel Deko. Sortziak eta laurden.
2: Eta mazazpi.
1: Berando baina garaiz.
0: Estudio berri, o sea, no sé, gaude huérfanos de estudio.
1: Esan behar nuen izan dela lehenengo aldia ez dela gure errua izan berandu heltzea, baina ez da egia izan ere ez hori.
0: Bueno, nik esan ez duen, Ortegaren estudioa egin behar diogula kandau bat jarri eta giltzak gorde.
1: Baina ez da beharrezkoa existitzen bada taula bat, zinetan apuntatzu behar zaren.
0: Eta apuntatzen gara, gero jendeak pasatzen duen taula hori potroen forroetatik.
1: Nik imaginatzen dut orain txabertan, begiratzen badu dara taula, ez dela jarrita egongo bertxoko, ordu honetan,
0: Bai, egongo da, baietz pol, ikin nuen aurreko astean.
2: Nik tokatu zete unik txarrena hemen egoteko.
1: Ze ba?
0: Pol dago teknika, eta dago...
2: Pantalla zinguratuta, ba, daukaten ben katxarro gigante bat.
0: Ematen du hacker bat orain txabertan.
2: Zena jozu jakeatu?
1: Eusko Jaurlaritza.
0: Donostiko akuariuma. Nahi dut jakeatu Donostiko akuariuma eta...
1: Ez. Nik nahi dut jakeatu. Mi arrainen... Mi arrainak sortzeko Lemoizko zentral nuklearraren erekinan jarriko duten enpresa gigante hori.
0: Esaldia hasi duzunetik bukatu duzun arte ez dut ulertu ezer.
1: Lenguado. Nola esaten zaio lenguado.
0: Zentral nuklear bat, esan duzu.
1: A ber, eske hau da oso fuertea. Nik uste dut gure artean komentatu duguna ezabatu behar dugula eta etzen behar dugula honen ingurua.
0: Venga, ba, garatu gaurko gaia, mesedez, moñata. Nik bitartean, bihatzen duzun bitartean, nik daukat goza bat esateko, eta ona nentorrela, pasatu naiz, Frantzia kaletik, kogika, eta ikusi dut hor, Frantzia kalean, dagoela.
2: Nik dikit izkuntzi bat, ikusi, garratuta, garratuta justizteago.
0: Frantzia kalean dago, denda bat dela But Alimentación y Frutería. But, B-U-T-T.
2: O sea, hori da...
0: De la ipurdia, ingleses. No? Tal cual. Eta, pues, egin desgrasa en duza. Ipurdia, alimentación eta frontería. ¿Ves? Bueno, gracioso. Eta gero pentsatu dut. Ingleses, guriña da buter. Orduan. Player, baldi madajo lasten duena, buter da ipurditzen duena.
2: Bai.
0: Vale. Nire ekarpena eskerrik asko pol.
1: Esa berdu gauza bat, ez ditut ulertzen. Seinaleak eskuekin, osea, dira konfusoak. Pol.
2: Nik ze seinale ez nago egiten.
0: Nik bota zitut faltan kesko seinaleak, seinales de humo.
1: Kesko seinaleak.
0: Bai, estudioetan erretzen ez dugunetik ezin da egin kesko seinalerik.
2: Ja, depende ze
0: kolore. Egiten zenituen eta botatzen zenion seinalea teknikoari.
1: Bueno, oso aportazio interesgarria, Ritxi, baina...
0: Amerikako natibueko esala.
1: Baina, ni nator komentatzera gauza bat. Eta eskila titularrak asko esaten du, ez? Mi arrain aztegi bat egingo dute Lemoizko zentral nuklearraren eraikinean.
0: Harina izulertzen gutxinaka gutxinaka, eh?
2: Bai.
1: Zer dira mi arrainak?
0: Lenguado.
1: Lenguado. Aztegi bat?
0: Azteko, hazi de crecer.
2: Pisti factoria.
0: Hazi de empezar.
1: Vale, eta Lemoizko zentral nuklearra.
0: Vale.
1: Vale.
0: A Limoiz egindako zentral nuklear bat.
1: Hori da. Pues Limoizko zentral nuklear horretan, ez?
2: Zitroin ez.
0: Orduan izango dira, ella al limón, ez? Arrainak lengua directamente. O limoncito.
2: Ardoa botuta listo.
1: Limoia izan daiteke ez, edo zer gauza. Baldin bada helburua sortzea arrainak zentral nuklearra izan dako toki batean, ez?
0: Nuzelar.
1: Ba, hau da ekoizteko mi arrainak. Euskal mi arrainak. Ulertzen duzu, oza, salduko dira supermerkatuetan.
0: Kilometro zero.
1: Bai, orduan edukituko dituzte, Los Simpsoneko arrain hori bezala, badakizue?
0: Ubegi dituena eta dena laren ja.
1: Claro, claro.
2: Deitzen da... Seibegi.
1: Seibegi?
2: Bai.
0: Seibegiko arraina.
1: Ba, gure mi arrainak...
0: Tranquilamente puede ser peor reparazen abesti bat. Seibegiko arraina.
2: Tranquilamente ez noiteke peio reparas.
1: Izango dira Euskolabeleko mi arrainak eta edukiko dituzten ikus dut hankak, hori begi pila bat.
0: Bueno, baina gure errua da. O sea, Euskal Herrian daramago borrokatzen zentral nuklearren aurka urte asko eta, pues, esan digutea bai. Pues toma. Gure eskuetan egon zen, edo energia nuklearra, edo arrain kantzerigenoak, ba, aukeratu dugu bigarrena.
1: Baina, gauza, zeini okurritu zen jo, hau dela ideia ona.
0: Seguramente, Donostiako akuariumari. Ez daukatelako, ja, non sartu, horrenbeste mi arrain. Gainera, eski, gipuzkoak diren ez dira isiltzen, horrela ditzen dira mi arrainak. Daudelako demora guztian rollo lekzioak ematen, eta... Badakizu belarri preste eta obizi, pues hau dira mingain bizi.
1: Ba, bidaliko dituzte Bizkaiara, baina urtean kosteko dituzte 3.000 tona arrain. Osa, egongo dira Gipuzkoarrak multiplikatzen orduan. Ez dakiz esentzu dokan horrek.
0: Zer deritzote veganoek honen inguruan gaizki, seguramente ez?
1: Imaginatzen dut.
0: Da makrogranja, baina makro akuarium.
1: Bai. Eta jateko gainera.
0: Claro. Gizakiaren kontsumorako. Baina,
1: hau da ekarri behar nuena.
0: Zer ez da gizakiaren kontsumorako aurregun?
1: Buf, ze...
0: Esan gauza bat, ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ez dindut.
0: Ojo, Da jodido.
2: Ojo.
0: Pol, esan zerbait ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ez dena sortu.
2: Aste burunetan hartu dituen.
0: Ez dena, erabiltzen.
2: Aste burunetan hartu dituen gauza asko, ez dira gizakiaren kontsumorako.
0: Baina kontsumituak izan dira gizakiaren gatik, hau da, badira gizakiaren kontsumorako.
2: Ez, ketan fetamina, hori ez dut hartu, baina zaldiaren zako da, berez.
0: Baina gizakiak erosten du, bere zaldiari emateko, orduan, gizakiaren kontsumorako. Gizakiari inporta zaio lan mierda bat zaldia kolokatua dagoen edo ez.
1: Bueno, Paul, baina gauza bat, zer deritzozu zentral nuklear batean ekostuko diren mi arrainen inguruan?
2: Ba, janari gehiago ngoela.
0: El hambre en el mundo, agur. Oso ondo, niri ondo irutzen zaitere bai.
1: Euskolabel.
0: Euskolabel. Eta sortuko ditu lanpostu berriak.
2: Bai, tio, hori da satiriko nena.
0: Berreun. Berreun arrantzale.
2: Eta berreun arrain, ez?
0: Egon gozera...
1: 3.000 tona urtean.
0: Egon gozera guapísimo. Zerta esagetun dula, nina ez arrantzalea piscifaktorian. Zaude piscina baten gainean. Arrainak ateratzen. Hau ez dago ginda horrein dik, bueltatzen duzu. Hau bai. Buen curro.
2: Es un currazo.
0: Orduan, arrantzagetak gustatzen zaizuen guztiei, bota kurrikuluma mesedez, lemoizko arraindegia @... nuklearra.eus webgunean. Bota kurrikuluma eta arrantzatzeko prest.
2: Hori da.

0: Patasek jarri dituen mikrofono berri hauetan sentitzen naiz kongresuen diputatuan.
1: Eta zaudete oso gertu, bai bai.
0: Ni moñotaren handik bai, zure handik oso urruti sentitzen naiz.
2: Bai, da pixka kara kara, ez?
0: Bai, aldo... Bueno, ba...
2: A ver, alzaete zentratu, pues es. Es, programa bat egiten. Hola.
1: Ni nago beste kotea, nire.
0: Eta ikusta moñota horrela horren gertu eta horrelako mikrofono batekin, pues, iruditzen zait, edo ala matera, prentsa gurpil bat.
1: Desafio bat dela.
0: Face to face.
1: Face to face to the bim bim boop.
0: Aurpegiz, aurpegira. Cara a cara.
1: Cara a cara, cara al sol.
0: Hablando de cara al sol. Boxekoak egon dira errekale horren, goizien?
1: Bai, eta nik uste dut horretara bakarri joan direla.
0: Ikustera, de turisteo, errekale horrek antolatzen ditu bizitak jendeari irakusteko auzoaren funtzionamendua eta toda la vaina, pues que...
1: Apuntatu dira, bapatean,
0: ez daukat eskubidea, haiek ere ikusteko auzoa eta jakiteko ma funtzionatzen duen, igual...
1: Ze ondo jartzita zi joazen,
0: Dira.
1: Ze lokura.
0: Egon diren amaos minutu horiek izan dira momentua zeintan errekale horren, egon den aldi berean, jende garbi gehiena ber historian. Osea, esan edut, ez dago ninoiz, hainbeste pertsona ondo usaintzen errekale horren aldi berean. Boxekoak etorri diren arte.
1: Ya, se gañera zipaioak etorri direnen ere, igual, seguro...
0: Sí, zipaioak esuten du zaintzen.
1: Es.
0: Osea, dutxatuko ziren, ni perfume, eta nahi duzuna, baina, rollo, traje horren barruan itxi usaina egon behar da.
1: Dago bomba bat.
0: Dago, itxi usaina, ojala. baina, bai, ez, jode, pues den elegante, ez? Ez traje arekin, baina bai, fatxaleko, omina... Ondo. pendientes de perlas. Bueno, boxeko jendea. Errekale horre. Igual imaginatzen duzu gustatu zaiela eta...
1: Baina astero.
0: Dira fascistak ez, baina bueno, igual autogestioa eta okupazioaren eredua hartzen dute beretzat, ja. Azkatasunaren diskurtsoa ere aiena egin dute, zergatik ez okupazioa eta autogestioarena.
2: Zergatik ez.
0: Ari zareten hilo bakarrik denbora asko hitz egiten usten eta hori ez da ona inorentzat.
1: Bai, da superona. De hecho, boxekoek ez dute ekuerion bat egin nahi gazte.
0: Efectivamente, eta horrek ditu kontraesan asko. Lehenengoa, boxekoak izango balira Pokemon bat, izango ziren Pokemon tipo tierra.
1: Ez tipo aire.
2: Zergatik
1: ez tipo aire. Edo tipo fuego, ni de kajatzen dizkidu.
0: Ez dira tipo tierra. Direlako...
1: Ez dira izango tipo agua ni de coña.
0: Direlako como...
1: una mina.
0: Es motak. En plan, homo habilis, como mucho. Lehen gizakia, ba, elurrarekin oso lotuta, kobazulo batean bizi dira, asmatzen dituzte gauzak. Sinesten dute jainko batean existitzen escena.
1: Ezin dugu sortu Pokemon mota hori tipo motza.
0: Tipo box.
1: Tipo motza, ja, zuzenean.
0: Pokemon tipo box. Ataka con especulación y bulos.
1: Hoy, la temática es facha.
0: Pero hori izan zen horreko astean.
1: Bueno, berriro. Ez da bukatzen.
0: Izango da oso monotema gore, programa arla jarritzen badu.
1: No, gorko izango da monotema, seguro.
2: Zoratik.
1: Moñuta, ez daude esaten zu.
2: Ez errez.
0: Ez errez, moñuta, esan gauzak.
1: Zuze Pokemon mota zerea.
2: Ez que, begira, a ver, nik ikusten nuen ETV bat etengabe, baina nik ez den prozesatzen, oza, ez dakit, ez da, ze Pokemon mota da den, ez ezer. Nire gustatzen zitean Pikachu, ez zen oso mono.
1: Fua, pues orduan zer da Team Rocket.
2: Pues vale, zer da Rocket.
1: Gaiztoak, Pikachu nahi zuten nabaka.
0: Zara pizka bat, hile arroza eta luzea zuen, nena zen Jesse. Kontuz
2: izuten duzunarekin,
0: Jesse, zara pizka bat Jesse.
2: Bai. Jesse.
1: Gorda, musika los 80.
0: Zara du interneten, Jesse, Team Rocket. Baina, moñota Pokemon bat izango balitz, izango zen...
2: Me caso en la leche.
0: Tipo... tipo psíquico. En plan... irakurtzen dizu...
2: burua daki, daki
0: gauza asko, manipulatzen zaitu horrela zure pentsamenduak. Gainera tipo psikiko ematen du dela Pokemon bat irizten dena beti berandu. Bai.
2: Ah, badaki zin den.
1: Hori, hori.
2: Bueno, horrekoan, pasean aste buruan izan da Gasteizko Gaztetxeko 38. urte hurrena, ez?
0: Da.
1: Zer, ondo pasaren nuen.
0: Zorionak.
2: Zuri.
1: Zorionak.
0: Beti.
2: Zorionak.
1: Gasteizko
0: Gaztetxea.
2: Zorionak.
1: Beti.
2: Orduan, egon zen egitarra...
1: Eta atzo izan zen berurtu entetzea.
2: Oso para, ez?
0: Especial en Prudencio.
2: Super oparoa.
0: Jan dituzu garrazkilloak.
2: Ez, zen aska. Barkatu. Nire bat idaten aska.
0: Eta txampiak?
1: Nik bai.
2: Ez baina ojala. Perretxikoak. Ez da gauza bera.
0: Perretxikoak bai barkatu.
1: Txampi guztia dira...
2: Ez.
1: Ez, aderantziz. Perretxiko guztia dira txampi... Ez, da, es. Bai. Txampi guztia dira perretxikoa, baina perretxiko guztiak ez dira txampiak. Hombre.
2: Hori, ba, perretxikoak vale, dira batzuk eta dira garestiak. Eta ez ditu jatzen.
0: Nik ez dakit egia esan. Nire anaiak eta aitako adakite, ojaten dira mendira bila eta holan. Kastitu uste etxera.
2: Eta txikitxoak.
0: Bai.
2: Bueno, total. Zea maizen kontzertua, boom. Izan zen inkreiblea, ez? Joan zen jandeak esan zen izan zela historikoa. Super argazki politak daude. Egin dute mural berria, super guapa, pum.
0: Pum, amnistia.
2: Amnistia, espetxak apurtu, ezak izer. Gero.
0: Amnistia da pizka bat,
1: pum.
0: Zure izeba ez denean gogoratzen gauzetaz.
2: Hori da.
1: Pum.
0: Amnistia.
2: Bai,
0: hori justo. Amnistia.
2: Eta hori eta gero, egon zen egun osoko gitaragua. Kilometro vertikala. Justo, esan behar duguna, kasualitatez, behin berriro ere Babazorrek irabazi zutena.
0: Babazorrak ari ere irabazten Gasteizko eszena guztia, orokorrean.
2: Nik uste dut hor ja izan zela tongoa.
1: Se están subiendo la parra, ¿es?
2: O sea, ezin da izan irabazten dutela dena. Aurkezten bueno. Dira korta txapelketara irabazten dute. Aurkezten dira kilometro vertikalera irabazten dute. No sé.
0: Irabazten duten dena, baina ez dut irabazten ezer dagoena lotuta egiten duten erekin. Ez dut irabazi saririk baion programaren gatik.
2: Argia, non dago alabediko argia saria?
0: Hori.
2: Non dago?
0: Babazorrei eman. Edo guri.
2: Babazorrei ez.
0: Aguri. Zuk, hori, horretarako aurkeztu bat zara?
2: Nik esango nuke ezet. Aukeratzen zaituzte.
0: Eta
2: gu ez garituzte aukeratuko. Bueno.
0: Bueno, entiendo por qué.
2: Kilometro vertikala, poteoa, poteo gehiago, paskaria, super euraldi onarekin, ez?
1: Bingoa, segona izan zen, bingoa.
2: Bingo, musikatu ez musikatua.
1: Bueno, eta ez jan genuen?
0: Ba, duela pila bat ez nola jaten duen, nite bat,
2: Ba, jan genituen ensalada. Bikote horako zizkamizkak, ez?
1: Gazta eta ordea espikoa.
2: Gazta eta ordea espikoa eta txorizoa.
0: Dilistak oso nahi zauden.
2: Dilistak eta jogurra, mermelada eta...
0: Galleta batekin.
2: Galleta batekin. Eta patxarana. Joe, toma ya, eta aukera vegana.
1: Iri patxarana ez itzan, iritsi?
0: Altxatu behar zinen eta joan behar zinen bila.
2: Eta nik uste dut, hobeto izan zela zuretzat, Pol.
0: Nik hartu nuen nirea eta zurea, Pol, eskizkatu. gero, gainera, ez ezagun ahaztu nik astutan euken, baina egon ziren bertsoak ere bai.
2: Claro, horregatik atera dut gaia.
0: Denak eramaten gaitu bertsoetara. Por suerte o...
2: Entzuk egon ziren kantatzen.
0: O muerte. Aroa Rubieta.
2: Ah, bai.
0: Eta Elizaldua.
2: Nor da Aroa Rubieta?
1: Horrela ditu zuten.
0: Da Aroa, baina... en plan la versión mala como con peluca rubia
2: en plan
0: Aroa Rubieta en plan Aroa Gaiztoa dakizu Bart eta Bort
2: bai hori izan barnuen
0: ba a Rubieta da Bort nire egiten de gracia gallego
2: eta izan daiteke Bort
0: gustatzen zaio
2: gallego daiteke are ukerragoa
0: bai flipas ze punturaino denean Bort da ukerragoa
2: epa Arrubieta existitzen dat Nafarroan, toki bezala.
0: Zer ez da existitzen Nafarroan?
2: Lizarrako merienda dea.

0: Ematen zuten flipas, bai, bai. Ematen zuten, Euskalmeten begiratu nuenik eta ematen zuten cerveza eta kanuto guraldi estupendo fastikoa.
1: Bueno, eta gero pare bat kontzertu eta listo, ez?
0: Bai, nik daukat, keja, bueno, ez dakit. Daukat zerbait esateko.
1: Zer?
0: Oso ondo egon ginen, DJ Rosa Mari hasi zen arte.
1: Zergatik.
0: Bete zelako gaztetxea.
1: Hori egia da.
0: Baina bete zen desagradable. Eta, bueno, pues egotetik gaztetxeko eta inguruko asambladetako eta herri mugimenduko jendea egotetik, pues batean, pues ematen zuen la kantina. Eta ez da keja bat, irutzen zait ondo gaztetxea denuntzako espazioa da, baina...
1: Bueno, zentzago ez egin zanpartu.
0: Izan zen txanda bat, barraen gomdenentzago gorra.
1: Guarroa.
0: Bai, zikina.
2: Ni gora zut, eso no es la agur, amarrak eta laurdenetan, eta amabietan edo ordu batetan, ni
0: Juan Intzen zure. El desaparecido regresado,
2: Zure turno, a ver, nola zi Juan ikustera. Zure gatik.
1: Ba, es que susara oso empatiko.
0: Karik asko, Pol. Ez da, ez dakizulako etxera joaten. Bezik eta zaherako oso lagunona.
1: Eta, agastu zaigu. Baina, ostegunean bertan ere egon zen beste zaio bat. Bertan egon ziren kantuan, gure gaztetxoak. Eli, Martin, eta Unai. Butako norbait joan zen? Ez. Gara pertsona txarrak horregatik, zeurenik bai.
0: Nik ez dakit ez da zertaz ari zaren.
2: Nik bai.
1: Bai.
0: Ostegun honetan. Gaur da ezta azkena.
1: Pasadena ostegunean.
2: Gaztetxean egon ziren kantatzen.
1: Gaztetxean? O erritxi. Bueno, sin más. Erriuni, ez zen fit erriuni. Egon ziren kantatzen gaztetxean.
0: Hori, baina hori ez da gaztetxak bertxotan.
1: Ez, hori da beste gauza bat. Gaztetxak bertxotan da bertxoko sariketa bezalako bat, baina eskolerriko gaztetxezatik. Uh-huh. Bueno, total, dirudienez, gainera, ni ez nintzen etorri. Bestela bakarrik etorri behar nintzerako eta matezi dalako pixka pereza. Eta uste nuelako ja ez nintzela helduko. Eta resulta, ez zirela saioa ordu bat eta erdi berando uste dut.
0: Wow.
1: Dudan, gaztetxera heldu nintzen erako justo bukatu berri zuten saioa. Sartu nintzen gaztetxera eta ikusi zuten bertsolariak tapatu nuen aurpegia. Nire eskuarekin, aber eziaten ikusiko, bat ezealako pixkat lotxa, eta gero torri ziren inkropatzera.
0: Bueno, merezita joateagatik. Ez da zina joango.
1: Mereziote, ez?
0: Ez da zina joango, ez zintuzketen...
2: Sartu da pataz uren txerta eta etxita, tea, tu. Aki zuze behiru egiten duen emere, beste katxarrerekin.
0: Berdago, radiazioa da, akuarium horretan, lemoako akuariuman dagoen, baina handiagoa.
2: Ke logura tinkuengi.
1: Pol, alduzu jarri mereziote?
0: Jarri la élite.
2: Eman ordu erdi,
0: Joango zarete batean, jaial dira.
1: Bai, baina nahi dugu zegin publia...
0: Ez da, esateko jendeari ez joateko.
1: Ah. Vale.
0: Ni joango naiz, baina... Ez izan ni besen hipokrita eta ez joan. Gaiin mila zaren zerbait.
1: Zer, Pol, jarriko duzu edo zuzu jarriko?
2: Baina, izan dizut, itxeteko ordu erdi eta orduan jarriko.
1: Ba, eskikutu duzu gure ordenagailua. Bueno, orduan, horrek eramaten nau beste gauza batera, eta da, bertso saio horretan, gai jartzaile egon zen, Suar Txikia.
0: The Little Suar.
1: Bai.
0: Ez Little Suar.
1: Ez Tuar Little.
0: Tuar Little, ahi, queria llegar jo.
1: ez noen komprobatu da bertso harrek daukan kapazidadea animaliekin ez egiteko, ziurrenik bai. Baina, izan zen lehenengo aldean nik Suarre ezagutzen nuena. Eta dauz, da txikia. Eta da, Eliz alduarekin batera, gure Suar da Gipuzkoar txiki bat. Eta gaztetxak bertxotanen da Eliz alduaren bikotea.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez hori bakarrik. Izan ziren eliminatuak, baina...
0: Eli izan zen eliminatua,
1: baina... egin diete repeska.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: eta por pena.

0: izango direlako honak. Mm-hmm. Aber nik ez ditut entzun, baina ez daukat inongo zalantzarik Suar bereziki ez dut entzun. Inoiz kantatzen. Baina nik Elizaldua bai. Ba, Elizaldua da la putama. Orduan, begira ze ondo.
1: Makina.
0: Orduan, ni saiatuko naiz, zuek hitz egiten duzen bitartean, jartzen beraien agurra gaztetxeak bertxotanen, zein zean grazia handia Eli kontatu zidalako, ze bi abesti erabilizetuzten agurra osaltzeko, bale?
1: Bale, kontatu zigun Eli kau larun batean.
0: Hori da.
1: Ematen duen ez lanteratzen gauzetaz, baina gero baude gauzak egiten diatenan klik eta...
0: Ber, pol, aldia zu lagundu.
1: Ber, konektatzen dut. Aktualizatu bat duzu WhatsAppa. WhatsApp.
2: Bo. Nik ez dut egin nahi hori.
1: Bo. Aziko zarete zuzenean WhatsApp instalatzen ordenagailuan.
2: Ja, bez, tio.
0: Zuek.
1: Zagatik ez duzu sartzen direktamente horri interneten
0: engo da. Kolegas jartzen du, kolegas.
1: Baina gongo da interneten ja agurra, ez?
0: Iote.
1: Zagatik ez da sartzen interneten.
0: Karrik egotea.
1: Sartu.
0: Ze dago TikToken.
1: Bertxoa.eu.
0: Dago TikToken. Bertxoa.eu zek ez du grabatzen. Gazitxak bertxotan.
1: Posten nahi.
0: Ez duen maten baina, enteratzen naiz guztiaz. ez ez.
1: Enteratzea da erlatiboa. Bueno, ba, moñota akabo egiten
0: da. Baina, aldida zue utzi jartzen nire WhatsApp ordena gai honetan, mesedez.
1: Ba, egin, poletek eta biok bitarten itzengo dugu Donostiko akuariumaren inguruan.
2: Ni txikitan nego nintzen.
1: Eta?
0: Ni egon ez pila batetan akuariumean,
2: Zuk dituzko gauzak egiteko, moñeta.
0: Bai, baina,
1: jodintzen dit, jodintzen dit egotea Donostin. Akuariuma.
0: Mereziote.
2: Zergatik, nahi zeron egotea.
1: Donostin ez, ozaz dut. Ni ikustea arrainak irutzen zait guai, ze berez ikustea haien habitat naturalean zaila da, ez dakizer, buzeatu behar duzu, buzeatzeko izan bazara pijo bat. Dago oso modan buzea gainera, nire inguruko jende asko ari ateratzen titulo de...
0: Bai, ba...
1: Oter, no se que, me parece una pijada... Una pedazo de pijada y una...
0: Pues horrela si es el mundo guztia, lehenengo
1: eskalatzen... Gilipollez...
2: Da pasta pilla bat,
1: Para ver los putos peces que los puede ver en internet.
2: Vete a Lemois. Vete a Lemois, tío.
1: A la central lucelar.
0: Me gustó, Richie, zure deklarazio hauek eta gero, ez? Horain,
1: prentsa
0: aurrekoan egin dituzun bai, deklarazio hauek eta gero, edukiko ditugula pleitu irekiak interneten.
1: Bueno, pues egia da, osea, sentitzen dut, eta joditzen badie da egia delako. Eta honek zertara manten nago? Egon uste dut akuariuma aren alde nago, guztiz, eta guapisimo. Baina Donostiren kontra nago. Donosti espazio bezala, ez dut sentitzen espazio segura denik inorrentzat.
0: Ba, nik esango dut ordan beste puntu bat. Biarritzen dago akuarium bat. Eta Biarritzen da Donosti.
1: Vale.
2: Baina dago oso antzekoa, ojo, cuidado.
1: Biarritz, ja.
2: Da oso antzekoa.
1: Giri kantidadea metro karratuko izango da antzekoa.
2: Proportzioan, vamos, berdin.
1: Frantxez kantitatea izango da ere Donostikoa bezala?
2: Moñota, ez da gulertzen zen nahi duzun egin.
0: Ba,
2: ez pentsatzen en TikTok irekiu bezala eta dara
0: bitago de WhatsApp. Bai. Jo, joan gora, mesedez, buskartxat.
1: Nik nahiko nuke jarri akuariuma zuhaltzan.
2: Egongo dira arainak,
1: Ez, baina jartzea hor akuarium gigante bat kentza udalekuak, egitea zulo bat, betetzea ur gaziz, eta gotea tiburoiak. Ikusteko?
0: Baina aldira egin, baina alda egin akuarium bat, meka zuen la letxe, alda egin akuarium bat, ere, a ber, gauza bat.
1: Ur gezan.
0: Ze kojonesetan zau de pol.
2: Itxi dela?
0: Itxi duzuzuk?
2: Itxi duzuzuk.
0: Barkatu, abari izate...
1: Zer, Manoa, ¿queréis que me vaya? ¿O qué?
2: Me voy a ir yo.
1: ¿Qué pasa? ¿No me hacéis caso?
0: Me voy a ir yo.
1: Si se va Paul, nos vamos todos.
2: Tu me agradezco nada, a ver.
0: Richie, bota bertxo bat.
2: Nadie dizu esto ni izten da bakarrik.
1: Nadie dizu afaldu hortik. Ni oporretan nago.
2: Ni bai nahi dut.
0: Eta zer, bertxoak?
1: Ze bertxo?
2: Bertxafari bat dago gaur.
0: Eta ez dakiguna da, larun bateko babarrun jana nolakoa izan zen Aramaion. Egon ziren egaina eta...
2: Guazen deitzera... Guazen deitzera Aramaiora.
0: Guazen?
2: A lo loco.
0: A ver lortzen duzun, eh? Porque da estudio berria.
1: Ba, que puto fumao, ez lortuko ni de palo.
2: Nora deituko diogu?
1: Ba, Peruri ez.
2: Manes.
1: Ez dakit nora egon zen babarrun janean.
0: Agian inorrez. Martín igual, baina ez digu telefono hartuko ni de palo.
1: Geratzen dira mar minutu, nik aprobetsatuko nuke...
0: Se, jarretzeko tontua, eh? Tontakeriak izaten, ez?
1: Bueno, pues ez
0: daki... Buskar...
1: Ba, izilduko nahi, ja. Ez badu zuen nahi izan nire lagunak.
0: Aie, tenga, izan txeo zer.
1: Ez, ja esta.
0: Aurain jeitzi.
1: Moztu izkidazu egoak.
0: Nire gauzak.
1: Egoak, ebak, ibak,
2: izkio,
1: nireia izango zen.
2: A ver, baino, joder.
1: Etzuen alde egingo. Egoak, ebak, ibak, izkio.
0: Ah,
1: badakiz
0: izan gozatuko nizidaken pila bat entzutea. Tapiaren alabak.
1: Nireia izango zen.
0: Nafarraren egunean kantatu zituen jotak.
1: Jotak, irabazi arte.
0: Asi.
2: Bueno, nik agenda esango dut, vale?
1: Agenda!
2: Donostiko akuarioma, larun batean amarretatik sortziretera, irekita dago.
1: Bizita gidatua, umeekin egiteko posible da. Kontuz, igeri egiten jakin behar dute. Ez badakit igeri egiten, ezin dira akuariumean sartu.
2: Eta ez normala badira, sartu.
1: Bai, emango dizkiete jateko... Eta segatik dut egiten moñota ginduguna beti dela mobilarekin jarri mikrofonoan.
2: Baiz, nik uste desan dizu, ala, hemen ez dauka dela audiorik, ez? Eta nik ezin du kopiatu hemen dikona.
0: Er?
2: Jartzeko mugikorra...
0: Bai, orain txe bertan egingo dut. Venga, Eli eta Suar gezalaga, bale?
1: Baina norrela...
0: Ez, a ber, hor.
1: Etzen gehiago txoria izango...

0: Osona.
1: Las dos Euskal Herrias, ¿eh? Superestrella eta euskogu dariak.
0: Osa, gauza bat. Izan barzara, Eli saldua pentsatzeko superestrellarekin egitea bertso bat, agur bat. Ze ona? Oda oso ona?
1: Eta izan barzara zuago iputxe egiteko euskogu dariarekin agur bat.
0: Bai. Baina...
1: Beste bat, ez da izango lehenengoa.
0: Baina nahiko mix ona. Izango nuke, mm-hmm. Ez? Ondo...
1: Txokolata eta naranja bezala. Dago gustatzen zaion jendeari eta gustatzen zaionari.
0: Bai. A ber, ni ez ez beriziki fana, txokolata naranjarekin jatearena. Baina, uste dut nahiko mixona izan zala azkenean. Azken batean, ez?
1: Ez ki Eli da oso ona,
0: Eli da oso ona.
1: Nik enaiz objetiboa. Eliri dagokionean ez naiz bat ere objetiboa.
0: Bueno, nik hori, Elik kontatu zigunean, geratu zirela berrestatzeko agur eta, venga, zer, abesti bat, eta Eliri okurritu zitzaiona izan zela superestrella, eta zuharri Eusko Gudariak izan zen oso komentario nahi zenen, hau entzun bar da.
1: Da bastante superestrella, Eli ere bai.
0: Da oso superestrella.
1: Hola. Joder, nolaz dugu komentatorengo goratu naiz, el arun bateko bertso saioko parte onena.
0: Bueno, hau zizu eta huevo, len.
1: Joder, segatik ez dugu gora, zi, pikatu zirenean, bueno, pikatu zen bat, ez da baino gaiago, ez dut esan honor, baina Eli eta aroa zizenean, ea bernor zen arabarragoa hori zen gaia, zizien elkarrekin sartzen, eta gontzen pikatu zen jendea, Zara gogoratzen, Pol?
2: Ez dut gogoratzen ezer.
1: Ba, hori grabatzeko modukoa zen. Hori ojala ukitza grabatua.
2: Hori nun izan zen, esan...
1: Botxo aurrean, esan daiteke?
0: Bai.
1: Botxo aurrean. Gaz, buen mozkor ja, galdea ber nozen arabarragoa, eta... aroak esan zion... Eliri, ba, ez que zubizizera Gipuzkoan. Eta gero esan zion Elik... Nik ikasi du Ramon Bajon.
2: Bai, izan zen horna, hori bai
1: gara zu. Pikatu zen bizkabat. Izan zen oso ona. Eta, bai, gauza gehiago zen zituzten, izan zuten bastante kutsillada, baina geratuko dira hor. Nire oroitzapen galdu horretan, ze...
0: Pasatu zen ere solteren despedida batez, eta aroak aprobetsatu zuen berei irekaina pizka sartzeko.
1: Aroak sartzen dio kaina alduen guztiari. Ondo dago.
0: Da oso kainera, ez?
1: Bai, Bol, eta Eli da kalimotxera.
0: Claro, hori da. Eliri guztetzen, oza, Eliri kaina ez, baina kalimotxa
1: bai. Baina kalimotxa bai. Eta arriskutsuagoa da kalimotxera bat, kainera bat, baina orokorrean askoz punkiagoa da kalimotxa daten duen jendea.
0: Hori horrela da.
1: Coca-Colak ematen dio kafeina efektu pizgarri hori.
0: Eta azukrak ere bai,
1: Eta azukrak ere bai. Orduan, ojo jende horrekin.
3: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
1: Bai, egin zaitez ala belarri, baina Pol niri ez moztu hitza horrela,
4: This is Rock and Roll Radio.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
7: Your chicken with the bertso, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
7: You don't like to bet five activity two. Listen, I'm Robin.
8: I was introduced to your singer. My teacher said the
7: telephone is in there. I want you my phone in the middle of...
0: Nik esan behar dut gauza bat, eta izan da kuña honek burura ekarri ditana. Gaztetxean agertu ziren lesson 4, activity 2, page 1, batzuk. Hiru, konkretuki. Richie, arrapatzen duzu referentzia. Ez du lertu.
1: Lesson 4, activity 1, listening 2.
0: Bai.
1: Ez du lertu ezer.
0: Page 4. Bueno, ba... Ez, agertu zirela irugiri.
1: Ah, ba, of, ala, que fuerte.
2: Izango da, lehenengo programa ez garen agurtuko, tio.
0: Ba ez, bai, agur.
1: Agur.
2: A lo loco, ¿verdad?
0: Maiatzak,
1: bueno, bai, agenda dago.
0: Maiatzak amairuan, goizeko amaiketan, sarrera doan, dago, hoxe bai ETS, baina ez ETS taldea. Oye,
1: ah, eskerrak.
0: Es. Losa, Regeifa eta Bertxolaritzaren plaza. Nuria Casals, Nuria Penas, eta Maia Agirre. Eta Manu Bengalasek idatuko du, HUK Letren fakultatean.
2: Idatuko du Manu Bengalasek?
1: Bai. Karneta dauka?
0: Bai, aterako da hor bere kotxearekin, eta eramango ditu kotxean beraiek.
2: Trompo batzuk
0: egiten. Bai, izango da rally bat bezala, ez?
1: Tiene pinta tener un Ford Fiesta.
0: Bai, bai, bueno, hori zen.
1: Hori da agenda guztia?
0: Bai.
1: Ba, bueno, ba, goaz. Mota egin zaigo horko programa, baina ez lo que hai. Programa estean gehiago eta beto.
2: Estudio bat, on batean.
1: Bai, horte galaran, egongo gara, gainera zu ez zaude, ez da, Pol?
2: Ez.
1: Egingo dugu Muñota eta biok, Ortegan, programa bat, azkenan lortuko nire ametsa betetxe.
0: Ah, eta bertxotantak, Estibalizen maiatzak bat, ordu batetan, iratian eta Felipe Zelaieta.
2: Animatu, venga, be.
1: Agur, Muñota.
2: Richi, Hasan, Pol, eta toko min maoin toko.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Araberi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik zazpietara.

0: Ba, mentxegaz?
1: Arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
3: Arratzaldeon.
1: Domeka bat gexa, isandiz pare bat piratxo igual, bueno, ezberta sortze horretan egon ginen amenatzen egon zuekin, eta pasan hastin pira ingen duen, baina egon guaztin, amen gazo garriro, kanpantorrin, antxo eguneko aje biskateaz, baina prest, engantxarou beste invitada marabillosa bat, gauaz arratzaldi pasateko, eta ba, irratzaio politxu bat zuei eskentzeko asmoaz. Ametxegaz Josebetan eu, eta ametxera Loren abogado, eta bera kontako esku, beran atzan biaji importanti, beran bizitzeko biaji, Argentinatik ondarrure, ontsaseko aberaz berbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, jarpinik asku, aurikularrak, eta gehatu geuaz.

Ens segueixen deu, crítica del present. Blues kontukin. Eta honekin kontukin jungoa beste disko bluesero batea, aurten argitaratutaku. Roof Recordsa txikaina. Disko etxi potenti, europearra. Alemaniko egin zuzen. Eta bertan hau disko grabera bena da Big Daddy Wilson. Eta berak esan nabenez, berak bluesa deskurriuan, irotama 1900 urte ingurun, militar tartin ebiela Bremenen, Alemanin. Eta entzutea jongoaz bertako diskoko kantatxu bat. Ondo harutar esan da, 7 urte tituluko.

segitzen do Big Daddy Wilsonen azkan disku entzuten. Degiz, esan da, bentuzkun bizkabate danetako bitzen da. Blues akustiku, blues elektriku, eta kantan batero beste herri influentzizak ende bai. Baina nipiniko loben kantin, titulure Hell Make Away.

Hau da, uz, irratxasuaz? Einda, blues kontuki. Beste disko batea uz? Hau, atabena, Big Hit Blues Club izeneko taldik. Hau, argitaratuen pasan setembrin, pasan irailin. Diskun titulure Way Down Inside. Eta ea, hor etxin nabe omenaldi bat Willie Dixonei. Eta entzuten hasikoa. Let me love you baby, kanti.

beat, hit, blues, club, say it's no. Eta lehen esan baro, pasan urti nota ben dizku, pasan urti, pasan irelli nota ben dizku, izan zen la Willie Dixonen omenaldi bat. Bebai nahi dugu batxatu 2011an. Atamen la beste disko bat. Eun urte Robert Johnsonen tituluaz. Robert Johnsonen omenaldizan. Eta bertako kanta bat ipiniko, Crazy Mrs. Art of World tituluko.

beste musiko baten aguz. Aurten atala bena disku. Bionen izinara Al Lirman. Gitarrista kanadensi. Disko oso interesanti atalau. Enda bertako kanta bat ipintzen hasikoa. Back Like Blues tituluko.

Segitzen du Kanada aldin. Eta ostabe beste gitarrista bateaz. Hau, ak milut izeneku. Honeren azkan dizku argitaratu zan pasan 2016 urte azkanin. Jupiter Minit tituluaz. Blues rock kaineruaz. Eta entzene gauz. Eta kantin titulu izango da, ondarrutara zen da, txarra zutako.

Amaitzen guz blues kontu tartiaz. Hon entzun gau, ba, entzuten gau bazen gitarrista kanadensi. Ak Miluz izenegu. Nahazkan disko atela benan, azkenengo kantiaz, amaitzuko hau tartiaz.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Kaleshu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo kaleshu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, ba, lantxinik jungazku lehenoko zatixe.
1: Onbierren tarte bat eguz.
0: Hemen da gauz, Xabi askatura bela da turrunako egoten, zuzenin.
1: Bai.
0: Orduan ba, alduen mouren gaudanon arte, ni ezetxin duen. Eta esan moure, ba, lehenko tartia matxu, bluzkontu zona, eta on difuntun tartea jumbia.
1: Da zen gorro batuko?
0: Ray Charles.

Ray Charles Robinson, 1910ko irailean 23an jaio zen, Albanin, Georgian. Eta 2004ko ekainean 10an hil zen, Beverly Hillsen, Kalifornian. Abesti konposatzaile eta musiku, Brother Ray edo The Genius deitzen zen. Eta sol musikin babeste aintzindari bat abe bai. Hoxan zen. 1957, 2004 arte ibili zen martxan. Eta rhythm blues, soul blues, gospel, country, jazz, pop eta rock and rolla etxin egin zitzu. Ez da gitxi eta guazen gatxin berantzute.

Atxe, Barley Robinson, Van Rachelsek. Eta ama, ba, umez uste gixan, etxin hartuen edo hau taben, Robinson darrak hau taben, Aretha Williams. Ama nahiku gazteik aurdun gehatu zan, eta Robinson darrak eskandalizata etxetik botu ben. Ordun batxetik kanpo eta beran ama oso gazte eta baltz eta pogurriaz, bako horrexak pasazitxun aurtzarotik raitxalzek. Alanda musikia zemotzan huelti beran bizitxiai, eta zango balengo kontaktu pianua zeukibana irurte hasixan zela. Eta eroba beran bizitxak markaban beste gauza bat etorriakon. Ez gaz seguro lauero bost urte asaziakon, baina hoxe, ba, lauro bost urte eukazela, bizti galtzen hasi zan, glaukoma bateatxik. Eta hori bi, ba, zazpi urteaz ja eze ban isa ikusten. Ba, bueno, alanda be, ba, lortuan, talento musikalan eskola berezi batea sartzi.

esan dugu emoure, Ray Charles ja itzuzala sartu zan eskola berezi baten musiki ikasten. Eta eskola horretan, ba, eskerreko eskuaz, Braille-en idatzi txeukan, eskumako eskuaz tekla jo iban. Eta gero ez da alrebez, eskumako eskun Braille-ez idatzi txeukan, eskerraz tekla jo iban. Orduan ba, esango, ba, lau biderko biharra ibala, baina alan dabe, kriston maixotasunaz, musika klasiku joten ikasi ba. Eskola horretan, Bach, Mozart eta Beethovenen kantak erakutzen zen. Eta esan maure, ba, maixo handi bat bihurtu zen klasiku joten Ray Charles. Baina behonei, radixun entzu desitxun jazz, country eta blues kantak guztien dago zen. Eta gero aretxei aretxeta pasazan. Ba, bueno, esango urrengoko koski beran bizitxan, ama lagur teukazela izan zela, ama hilkako nien. Eta handik itxire, ba, eskoli bela gaitan.

Amail eta Eskoli laga hostin. Jackson bilea juntzan bizitxea Rachels. Beran naman lagun batzun zaintzapin. Ordurako ja pianu joten ebilen alban leku guztixetan Rai Gazti. Amasi urte bete banin. Orlando akuntzan bizitxea. Eta horbe ba sasoi eskazak tokako zen. Biarra gitxi eta gozi asko. Biarren gerra mundiala matxute, ja zeuan anima biarreko tropaik. Eta musiku korokorrin, ba, denpora gatxak pasabirrixan zitxu ezen. Alanda beba, mila behatzerun de berrogeta zazpixan, Luki Milinderreaz, hau dizinioi bat etxi lortu ban Ray Charlesek, edo isixen zan beran debute musika mundur. Daunde mazeko blues bat entzungo Ray Charlesena.

lehenengoko audizioi eta gero, 1947 urte horretan, Tampa junzan Ray Charles bizitza. Pare bat aldetan pianu joten ibili izan, eta orduntxe hartuan, ba, euskitzako antiojo baltzak, ibiltzeko iso txuri. Gero beran estilismun barrun gatuko zana. Urrengoko urtin, 1948, Quincy Jones zautu ban, beran lagun handi bat izango zana, bizitza guztin. Eta 1950-an, bakarlari Moore hasi ahal izan zen. Horretako bi urte berandua, Atlantic Recordsek egingozan kontratu izango zen, laundu zena. Tepeñiko hau, beran berzinoi ezagun bat.

1950 bigarren urtin 2500 dolarra txik firmaban, ero fitxaban Atlanti Recordsek Ray Charles. Dirutzi ez bertan. Eta eba izango, aurren urtitan hori balixu hoi rebalro izaten juntzala. Balik eta ba, ez zitu gukiban egin. Hasiera horretan, Nat King Cole eta Charles Brownsin Ray Charlesen inspirazioik. Eta mesarun kantin beran berzinuigaz, ja ez zitu gitzen azizan. Hori kanti 1953an grababan, eta esan birde eroitortu birde mesarun kanta hori dala Fermine Gazkan dizkun grabara bena baina klabau. Orduan, bueno, gero denpori bako guali pinikou, baina honez tatokaten. Honi pinikou, aigota woman, urrengo urtin komposatu eta kantaban kanti. Hau da, 1954an.

zeula estopine bilen sasoi horretan, berrogeta margarren amarkada maira horretan, jazz diskupe eta zitsun Ray Charlesek, eta Apollo eta Uptown teatrutan joba konzertu. Newporteko festivalin be joban.

Eta guata izaid, isa zan, 1949 zan, Atlantic Recordsentzako, graban atzan ezitu Reixalzek. Gero, $50,000 firmata, $50,000 firmata, ABC Recordsea pasazan, eta bertan graban, Georgia on my mind.

Bueno, esan lehike Xabi Aiara Ondarrura. Ontxe momentu honetan, amarrak bosgutxia dizenin. Eta ongi torri rintzixak entzun dut fondun, Don Turrune. Bueno, bitxartin kanta bat lagotzu hau, eta laste amaitze jugua.

0: bueno, bitxiki baguz difuntun tartia amaitzen eta irratzaxua amaitzen. Ongi torrixak oraberan, guk hemen bigarren ez duxuaz konezin jo bedakau pendiente. Ba, bueno, lehenko raitxalzen kontu kamatxukuz. Iru eta margarren amarkadan, rock psikodelikun tirakadik zoulan berakadik arriban. Eta ja garai honenak pasatea guazen raitxalzen zat. Hori bai, rekonozimentu eta sari pilu jasoetxun. Laro igarren amarkadan, Kolumbia rekortzeaz firmaban. Eta sasoi horretako izarrakin neizitxun grabaketak. 2002an, mokorreko operazioi batetik urte ban. Ezen asuta nahi ban huelta egin. Baina 2004an, familixik inguratute guala hil izan, Beverly Hillsen. Eta lantxenik amaitxuko gure esatixe. Ontxe tartin kantatxu gala gotzu hau.
1: Enda urten jungoa ikutatxo.
0: Ba, iku datorren hastin amentxion guaz.
1: Zua, epeor bat zaze.
0: Ia, no, hastin zehose txindu ben. Ba, bueno, zorretan gatzen gazkune da, ia hor bestaldin badabizen gure bombiganteko neskak. Bai?
2: Hola, Gabon.
3: Gabon, estu iso barritxe.
2: Gabon.
0: Hemen dakauz, estu iso barritxe estrenaten. Gure erradixuko biharren ez duixu.
2: Bai, gaur nerviosa ga. Triplemente nerviosa, esango benduke.
0: Bai, entreke zuzenin, hasi bertala be bai, ba beran gauza dukez.
2: Karo, karo, karo, bai.
0: Ba, bueno,
2: el directo.
0: Hemen da, ordun prest eta martxan, ordun kanta bat lagotzu hau, aranik Raitxalzen kanta batea zagurtukoaz, eta bombi bat hasiko atzue.
2: Ontxarte.
3: Hobeto, imposible.

0: Gabon, bon vivant. Ondo etorri, bele baltzan abi barrire.
1: Barri barrite.
0: Bon vivant entzuten zaz, zuzen zuzenin, 105.5 FM, raizu.

Eskerra nahi konetzen emol kritikaleko kidia eta lagunai, emozkune oinatxik, eta betiko morun radixu.info bidez entzuten zazen hoi, ongi etorri eta eskerrik asko.

0: ere, badu.
1: Bueno, guri improvisazio ire eta nahi ero nahi baik be,
2: tokatzen asko, así que
1: ongi etorri Xabi. Xabi
2: etorri.
1: Ero aiara, ero aiaten da. Turrunaz, zoratu mi gaz, baina posi gaz. Eta ordune gure bele baltzak, pentsarau ba, naixara bela ongitorri xe moten gatu, beru moten gatu, gero partez be emotia garrela. Eta hau gordun ba, oixe, sobre la marcha, ez?
2: Zando, ba zen goro, ez?
1: Ba zen goro. Baina, gaur dik deilen eunera. Zein dik deil ba?
2: Zein ba?
1: Utxe kanta bat epintxe batzu hau.
2: Ia. Yeah.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Artin,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivant,
1: Mir,
2: Raizurratia, Dios, Sofoni.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
4: Radixu irratia zentzuten.

0: Bon, bing, bing.
1: Erdi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guztieri, ongi etorri Adi Musika saio berri ontarat. Gaur, eskualerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaile unek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela eta Sweet Rage Handiz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Assassin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta surfing eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsian berak du ere grabaketa hau etxen egina ekoizpen ona ere entzungai gaur eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur post-hardcore talde bat Scrimo ere doinua